0: dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: I vas ću pozdraviti, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Ja. Dobar dan, još jedan puta Ivančice, dobar dan.
1: Ovako, pozdravila bi gospođu Slavicu koja se je mučila s mojom pjesmom jučer.
0: Aha.
1: Jer ovoga niko ne mre to najti osim tebe dok si ti u programu.
0: Aha, dobro.
1: No.
0: Jesu našli onda?
1: Onda ovoga neka bude ta pjesma.
0: A ona se zove kak?
1: Ja... Moslovačko dijete.
0: Aha, dobro.
1: Pjetodanice.
0: Može, može, može.
1: A za posle pola noći, posebno za nju, nešto onak lijepo.
0: Nešto evergreen, ajmo tako reći. Znamo što voli Slavica. Ići će, ići će.
1: No, i želim je ugodno veče i kaj drugo, kaj da i drugo poželim.
0: Da, da, da, može, može, može.
1: Može.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Do slušanja, bog, bog. Idemo mi sada sa drmešom umjesto čardaša. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Evo mene Slavice, da.
0: A, evo, evo naše Slavice.
2: Evo ja Ivančicu i... Dobro, malo mi je neke opalo. O, čula ja Ivančicu, pa da joj samo rečem hvala, kaj si sjetila, evo mi se javiti. Nisam se ja mučila, ja sam to samo onak malo izazivala, jer sam mislila da bum ju izazvala, ali ona jučer, koliko sam ja čula, nije sudjelovala. Pretpostavljala sam da bu danas. Dobro?
0: Dobro.
2: E, ovak, ja bi sad jednu pjesmu, ne znam jesmo to već mi svirale prošli puta, ili je to bila 10 do 12. 10 do 12.
0: Ma Slavice, pa ne znam kaj je to bilo 10 do 12.
2: Najdraža moja zjenico oka moga.
0: Najdraža moja zjenico oka moga.
2: Jedina na svitu, ljubavi moja, ti si mi nada, ti si mi moć.
0: Sve ste zapamtila?
2: Pa tak sam pisala na brzinu.
0: I pisala ste na brzinu.
2: Na?
0: Dobro.
2: I... Da, 10 do 12 subota. Ali mislim, ja mislim da vi niste tu. Jeste bili ste vi tu subotu?
0: E, to sad ne znam. Najdraža moja, Mladen Grdović.
2: Ja mislim da je to bilo dok se, dok više niste primali
0: pozive,
2: naručbe, a niste još niti... Kondorov leti svirali, nekaj toj pauzici malo bilo nekaj.
0: Dobro.
2: Da to nije od grupe Banana bilo. Da sam ja to već dala svirati, nisam.
0: Boba je tražila nešto od grupe Banana. Znam da je. Samo zbog tebe. Mislim da je ta pjesma bila Samo zbog tebe. Možda je to ta?
2: Ne. Ovo je baš najdraža moja zjenica moga oka moga. Najdraža moja zjenica, bi ja to dela naslofa sad.
0: Najdraža moja zjenica. Zjenico, najdraža moja zjenica.
2: Ne, to isto dojde malo pod ovu, pod, tak bi rekla.
0: Nešto dalmatinsku.
2: Ne, pod ovu crkvenu ili tak nešto.
0: A je?
2: Tak, ali nemojte se mučiti da ne čekaju.
0: Dobro.
2: Drugi. Ako čekaju, onda ovak, ovo bu sad neke sasvim kontra od toga, onda neki bude od Zečića, ne gledaj mi ciganko, ne gledaj mi u dlan.
0: Ne gledaj mi ciganko. Udlan, može, a za kasnije ću onda tako probati ovo tražiti nešto, tako najdraža moja, može?
2: posle toga onda nek bude, ako imate onu zagorsku, jer ti mi tak fališ.
0: Jer
2: da
0: ti
2: mi toplu reč, da mi toplu reč fališ.
0: Dobro. Jer
2: e sada
0: mi tak,
2: početak toga je nije vine tome krive.
0: E, draga moja, jer ti mi tak fališ. Jer ti mi tak fališ. Mi to nemamo. Pjesma ima, to ste sigurno čuli na Radio Kaj.
2: Tako
0: jer je. To su kajkavski, oni imaju tam svoje te hitove, ali mi ih nemamo. Ja ću to opisati svojim kolegi. Ja njemu pišem svaki vikend.
2: Dobro.
0: To pjevaju inače onda simpatizeri.
2: Onda posle toga dok dobite. E onda pustite Šimu Jovanovca posle pola noći. Ej da je život pjesma.
0: Ej da je život
2: pjesma.
0: Pjesma. Može. Može, ima, može. Ja? Ima.
2: Dobro. Ajde, pozdrav.
0: Ajde, bok, bok.

Veliki pozdrav ide Lani Kovačević od Drage i Svetog Ivana Zeline. Veliki pozdrav Laninim roditeljima. Lijepu zabavu sutra, za sutrašnji dan.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama? Da li se čujemo? Lijepi pozdrav.
1: Ne čujemo se, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Pozdrav iz Prekodolja, pozdrav Marka, Inesa i sve ostale. Ako može pjesma, ako ne znaš šta je bilo. A iza pola noći moja kuća na kraju sela.
0: Moja je kuća na kraju sela. Moja je kuća na kraju sela. Može, tako. Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav Prekodravlju, bok bok. Pozdravljam i vas, tko je s nama?
2: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav Verice. Kak je?
2: A dobro je.
0: Dobro je, sunčeka nema, čini mi se da je malo zašlo.
2: Već se pomalo mrači.
0: Pomalo se mrači.
2: Da.
0: Kaj se slavi kod vas?
2: Ništa se ne slavi, nek bi sutra za sestri rođendan čestitala.
0: Katici je sutra rođendan.
2: Da.
0: Sretan rođendan Katici.
2: S pjesmom Neki od srca.
0: Neki od srca, može.
2: Da, a posle po noći Lijepa ko naslikana.
0: Lijepa ko naslikana. Može, da. Može Verice.
2: Kak ste vi?
0: Izvrsno. Izvrsno, evo. Čim sam s vama, posla imam, čim su ljudi veseli i ja sam vesela. Evo.
2: Da. Dobro.
0: Svako dobro Verice vam želim.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Bog, bog.
2: Bog.
0: Mnogo rođendana je ispred nas i još je netko s nama.
3: Također jeste Ivan Skalnovca, lijepi pozdrav.
0: Evo našeg Ivana, bok! Kak je?
3: Imam jednu... Dobro, odlično, vrijeme je super, ne treba bolje. Jedino to svaki dan starije, ali to me ne interesira, godine nisu važne.
0: Joj, kak ja vas volim slušati. Tak je, tak je, tak je.
3: Imam jednu posebnu želju. Neću ovako samo kratko. Za mojeg Marina i za njegove majstore neću imenovati brega, da za uspješni rad pjesma ona, kak ide, Svibanjska je nočkica od Lengera.
0: Svibanjska je nočica, Svibanjska je nočica.
3: Mm-hmm. Da, od Lengera, Blaža.
0: Original. Od Lengera, dobro.
3: Da, da. I da im ne budu prazne čaše na stolu.
0: E, to, to. Znači još delaju.
3: Pa ne, verovatno, ja se nadam.
0: Eto, Marin ste rekli. Marin i majstori.
3: I društvo, da.
0: Mm-hmm, može. Da. A za vas, poslije polnoći?
3: Pa, ono, ide moja stara pjesma. Ne, Vesna Pezo, ne?
0: Aha, pravi Hrvat.
3: Pravi Hrvat nikada ne plaće.
0: Može.
3: Ja, čućemo se još.
0: Biće mi drago. Pozdrav, Ivki.
3: I meni isto tako. Ajde.
0: E, tu je ona u pozadini.
3: Da. Lijepi pozdrav i vama, sve dobro.
0: Pa se čujemo. Može. Ajde, bok bok.
3: Pozdrav, bok bok.
0: Pozdravljam i vas.
4: Dobar večer.
0: Večer je, predvečerje je i vama želim.
4: Da, bok jasna.
0: A bok!
4: Bog, kak zove tak, zove tate od Ivana.
0: Ta Zvonko, pa Zvonko, jel kod vas fešta?
4: Je.
0: Jeste mi veseli.
4: Jesmo. Dosta mu je pajdaš ovoga muzikaš.
0: Ajoj.
4: Koprivnice, hvala mi tak lijepa. Najprvo pozdravljam gospođa Jasna vas.
0: Hvala.
4: Drugo pozdravljam gospođu Bobu, osjećajnu, ljubaznu i Slavicu
0: mm-hmm.
4: Koprivnice s pjesmu za mojeg tak Ivana od mene tak i Biserke za rođendan ovoga, sretan ti
0: rođendan sine
4: sretan ti sretan bilo.
0: Aha, sretno ti bilo.
4: Sam mi dobro rekao. Da, jesam tako, da. A posle pola noći, ja sam na te ponosan.
0: Ja sam na te ponosan.
4: Ponosan, da.
0: Pa i mi smo ponosni na njega, evo, makar ga ne poznamo, ali osjetimo dobru dušu velikog srca.
4: Da. Jel moramo više ovoga prije čestitati, jer ima poziv, mora raditi pocitno v Zagreb, tako u polnicu, tako da. Jo, da.
0: Eto, neka bude sve dobro, s njim smo u mislima.
4: Hvala Bogu. No. I onda, sretan ti rođendan, sretan ti rođendan, nek ti su specijal.
0: A je to, LP Štef.
4: Gospoda, ja sam se izbunio, kada smo i tako otišali više u njegov, tako onda, da.
0: Nek ti sunce sija, znam ja koja je to pjesma.
4: Da.
0: Evo. Da. Biti će ta pjesma. Evo, sretno vam bilo. Hajde.
4: Lijepa, hvala. Puno ovoga, Bobi, ovoga pozdrava, tako lijepi od srca i svima, tako da.
0: Evo, svi smo tu jedni za druge, da nam bude lakše.
4: Hajde, bog, jasna.
0: Bog. I u nastavku, ako ne znaš šta je bilo, pozdrav Prekodravlju, pozdrav Marku, pozdrav Ines.

0: netko nas jako želi čuti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Tako je, to je Ivan Skalnuša.
0: Aha, jesu digli čaše, vjerujem da jesu.
1: Pa ne, sad dobro sam dobru poruku.
0: A je, onda dobro.
1: Za istu ekipu vi su tražili jednu pjesmu od Suhodolčana, Pod Brajdom, ne?
0: Pod Brajde, tak je.
1: Još jedno, tako je. Da se dobro drže i nek se završe za ono kaj su započeli.
0: A tak, ipak bi morali završiti, jel?
1: Pa jesu, već završili, samo treba pospremiti, vjerovatno.
0: Može. Ne bu kiše.
1: Lijepi pozdrav i vama. Da, ne bude. Pozdrav, vi će iskati.
0: Može, može. Aki ne posprave, budu sutra.
1: Bude drugi dan čišćenje.
0: E, tak je, tak je. Evo, ne, pozdravljam ne. Ekipu, svakako i ja.
1: Hvala lijepo. Ajde, lijepi pozdrav, čućemo se.
0: Svako dobro, bok, bok.

0: I tko je dalje s nama?
1: Evo, zahvaljujem vam tati na pozdravu, Ivanu također mami. I pozdravljam gospođu Slavicu i Ankicu.
0: Pa gdje je Ankica?
1: Da, pa ne znam gdje je, valjda je još u šetnji.
0: Aha.
1: Bude se javila kasnije, ja jučer ju isto nisam čula jer sam bila na telefonu. A neka pjesma onda bude ovako, Bijeli jorgovani od Hrnića.
0: Bijeli jorgovani, može.
1: Mm-hmm. A poslije isto dugo nije bila, samo jednom, Halid i Jasna Gospić.
0: Samo jednom, to mi je poznato.
1: Pa to mi je Jasna nekad puštala.
0: A je?
1: Da.
0: Ova Jasna.
1: Da.
0: Ova, ja. Da, evo ova ima je. Ova tu, ova iza pulta. Dobro. Samo jednom Halid i Jasna Gospić. Da.
1: Tako je.
0: Ima.
1: To može reći Jasna Zlokić, a nije Zlokić, nego Gospić.
0: Gospić, tako je.
1: Još jednom lijepe pozdrave šaljem Ivanovom tati, njegovoj cijeloj obitelji, Slavici i Ankici. Ankica!
0: Javi se!
1: Javi se! Čujemo se! Bog,
0: ajde,
1: bok,
0: bok! I tko je s nama sljedeći?
2: Dobro večer.
0: O, dobro večer, Ivane, dobro večer.
2: Ivan je, evo.
0: Kak se osjeća naš Ivan? Jesi ti meni malo uzbuđen?
2: Pa,
0: jel te iznenadio tvoj prijatelj ili često dođe u posjetu?
2: Je.
0: Iznenadil te je?
2: Drago mi je, evo, da je došao, iznenadio me i to mi je tip top.
0: Eto, vidiš.
2: Eto.
0: Kak misli na tebe? Znači mužikaš veliš?
2: E, muzičar, da.
0: Aha.
2: Pa ja sam svirao s njim.
0: A on i dalje svira?
2: Svira. On i više sad puno ne svira. Aha. U ovom bendu kak smo imali,
0: uh-huh,
2: nego on samo pjeva.
0: On samo pjeva, dobro.
2: E, i isto ovako, ali... Samo u crkvi.
0: A u crkvi pjeva. Mm-hmm.
2: Da, da.
0: Baš mi je lijepo to čuti.
2: Pa lijepo, da.
0: Evo, super.
2: Da. Može pjesma?
0: Ma kak ne bi mogla. Još ak ju najdem. Još ak ju najdem.
2: Ba ne, bude mi iskomplicirano, nego... Ovako, kak se sad, evo, sekunda i odmah.
0: I Jasna te izbaci iz takta, jel da? Joj, jel bar znaš ko je izvođač?
2: Kraj jezera.
0: Jedna, ta-na-na-na.
2: Kuća mala, tu je ona drago čekala.
0: Mm-hmm. E, to je to. Dobra pjesma.
2: To je to.
0: Dobro. Ja bom z ove strane pjevala, a ti s one strane.
2: Normalno, ja budem z ove strane.
0: Ti buš, ti buš prateći vokal.
2: Može.
0: Može.
2: Može, pratnja. E, a može još jedna stvar.
0: Kaj?
2: Samo da vas pitam.
0: Slobodno.
2: Jasna, gospođo Jasna, a može ovo još poslije nešto?
0: Naravno da može.
2: Neka. Može?
0: Kako ne bi moglo? Može.
2: E, onda budem ja opet od Franje Babića. Evo.
0: Može.
2: Može.
0: Može, nešto bumo zebrali. Može?
2: Ja, hvala, može. Može.
0: Znači, u srijedu je taj veliki dan.
2: Točno.
0: Dobro.
2: Točno, u srijedu, evo, pripreme su još.
0: Pripreme su tu.
2: Da.
0: Eto, želim ti sve najbolje. Eto.
2: E, hvala vam puno, jasno.
0: Može, Ivane, još jednom. Ajde. Pozdrav.
2: Pozdrav, bog, bog. Bok.
0: Pozdravi vama, tko je uz nas?
3: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
3: Stari Kiš, Petranca.
0: Pa gdje ste vi, Stari Kiš?
3: Evo, doma je pod Brajdame.
0: Pod Brajdame?
3: Da.
0: Kaj se bomo zapopevali?
3: Bote mi naš je poljoprivrednik.
0: Poljoprivrednik.
3: Balkana, za mojeg sina Miroslava.
0: Za sina Miroslava. A kaj bomo poslije za vas?
3: Mišo Kovač, svi me znaju u mom zavičaju.
0: Svi me znaju. No. Može, može.
3: Hvala vam lepa.
0: Nikaj, bomo koga svako pozdravili noć. Još.
3: Sve slušatelje.
0: Sve slušatelje. Može. Evo, pjesma je već tu. Može, stari kiš. Pozdrav.
3: Hvala lepa, doviđenja.
0: Ajde, bok. 15 minuta dijeli nas do 21 sat. Još je jedan poziv na čekanju. Da čujem ko je to. Tko je to?
4: Koprivnica.
0: Koprivnica je s nama, Sumrak je kod nas, kako je kod vas?
4: Dobar večer, pri nama je baš već onak.
0: Večer. Dobro.
4: Da. Ja bi lepo sad ponovno zahvalila Bobi. Evo, drago mi je da ovak... razgovaramo preko etera.
0: Možda će biti nekad i prilike, tko zna.
4: Pa ja sam rekla, ja dok se oporavim, ako se oporavim, ja bom iznenadila vas tam, ne? Ja redim je doma. A po svoj prilici možda čak i upadnem u nekakvi od ovih domova koji se tam, čula sam da se gradi nekakvi domovi.
0: Šta gradi? Već je gotov.
4: Gotov je?
0: Da, pri kraju.
4: O, dobro, to bi onda morala...
0: Tu prek puta nas.
4: To bi morala onda nekakvu vezu pograbiti.
0: Ne pa treba kod nas nikakva veza. To...
4: Ne treba, ima mjesta.
0: Ima, sigurno ima.
4: Dobro, o tome bomo kasnije onda. Ovak, sve te pozdrave, naravno upućujem svima koji su do sad i meni uputili i svima ostalima. I imam jednu pjesmu, a to je upravo ona kaj sam prije govorila od grupe Banana. Samo zbog tebe.
0: Samo zbog tebe. Zakao ne mogu sad naći.
4: Samo zbog tebe u san mojim noćima suze su u očima. Tako.
0: A možda bi to bilo zbog tebe? Samo malo.
4: Pa moguće. Ali ja sam to čula, već ste mi pustili.
0: Aha.
4: I ja sam podcrtala kao samo zbog tebe, a možda zbog tebe.
0: Samo znok sam ja napisala, samo zbog tebe. Ajde da vidimo zbog tebe. Zbog tebe.
4: U svim mojim noćima suze su u očima.
0: Samo

0: sat, a posle pola noći onda nek bude ne umire pisma, nećeš ni ti, Nenad Vetma i Klapa Trogir.
1: Ne umire pisma, nećeš i ti. Znači sigurno je Vetma, je li tako?
0: Je i Klapa Trogir.
1: Onda dobro, onda bumo našli.
0: Tak, ja sam rekla Nenad Vetma, a vi ste mi rekli i Klapa Trogir.
1: Sam
0: onda to naknadno ubacila.
1: Ako sam ja
0: i to, tu pjesmu bi ja za poslije polnoći namijenila jednom čovjeku koji je trenutno boluje, u bolnici je, i poželjela bi mu brz oporavak ili malo kukavica. I znam da nije kobno, ali dobro. Da mu ne padne na pamet da mu smrne.
1: Da, ni slučajno.
0: Pa bi ja onda to, evo, njemu namijenila. Ne umire pisma, nećeš niti.
1: Dobro, evo, pronašla sam ju. Samo ne umire pisma. Tako piše da se zove
0: da,
1: pjesma.
0: Da.
1: No. Dobro.
0: Dobro, ja sam ono, još postukam malo za svaki slučaj ako...
1: Uh-huh.
0: E, to je to.
1: Može, može.
0: Imam još jednu. Imam od kave flašicu tu i ovo i onda mi se cilinče. Dobro.
1: Dobro, čujemo se.
0: Čujemo se, ajde, pozdrav.
1: Bok, bok. Ljudeki, 8 poziva na čekanju, ali idemo svirati. Čujemo se za 15 minuta.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Krešo.
0: Pozdrav Krešo, slušamo vas.
1: Evo ovako, u prvom redu bi pozdravio gospodina Lackovića, gospodina Ančija.
0: Hvala.
1: Drugo, mislim da nije u redu da se čeka na poziv pola sata, to je 30 minuta.
0: Znači kada mi pustimo Čardaš ili Drmeš, tada su pozivi, a prije toga puštamo pjesme blok onih koji smo zaprimili, da ne prekidamo pjesme.
1: A nije, gledaj, sve u redu, to možemo mi slušati puša što god hoćemo, ali neke stvari nisu u redu.
0: To je vaše mišljenje, okej. Okay.
1: Može ravnoteža, evo, ravnoteža, ako može od Thompsona nešto za ustaše.
0: Smiješno.
1: Molim?
0: Čujem da nešto, netko se smije, smiješno nekome. Šta ćemo poslije ponoći?
1: Pa gledajte, bolje da se smiju nego da se plaću.
0: Naravno, šta ćemo poslije ponoći?
1: A poslije ponoći ćemo pustiti, recimo, Čalovo.
0: Ok, hvala dečki, pozdrav lijepi, bok bok.
1: Pozdrav, bok.
0: Da ne bi drugi čekali, ja ću sada ponoviti. Dakle, kada mi primamo pozive, evo što je sada i ovaj, ne prekidamo vaše glazbene brojeve, nego kada puštamo Čardaš ili Drmeš, dakle kada je instrumental, tada je vrijeme da vi možete nazvati. Dakle, ne morate čekati pola sata kada svira glazbeni broj, nego zovete kada je instrumental. Sve ok. Idemo dalje. Tko je s nama?
2: Lijepi dobro reći.
0: Pozdrav, pozdrav Ivan.
2: Ovako, imam jednu posebnu narudžbu.
0: Da čujem.
2: Posebnu želju, a vi imate jako lijepi pozdrav od Ace.
0: Drago mi je, hvala lijepo.
2: I za njih pjesma Vrati mi srce od Ivice Šerfezi.
0: Vrati mi srce. Može, Šerfa, okej. Okay. Pa ćemo ih pozdraviti u Njemačku, je li tako?
2: Tako je, lijepi pozdrav, udobno je večer i vikend, želim i puno zdravlja, dok se vidimo i čujemo.
0: Kada. Da, može, može. A za kasnije?
2: Uh-huh. A za kasnije... Moja je kuća na kraju sela.
0: Dobro, može, može. Pozdrav Ivka, pozdrav, pozdrav. Veliki pozdrav i vama, bok bok. Idemo dalje. Uz instrumental naravno. I tada možete zvati. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Dobro večer. Ja,
0: lijepi pozdrav,
3: ja
0: Ivan.
3: Ja
0: da.
3: Nemam komentara.
0: Zna se, kada je instrumental, tada se zove, je li tako? Sve jasno.
3: Je pa normalno, da. Oni koji malo...
0: Ne slušaju, da.
3: No. Ovoga, ja bi pjesmu Truješ mi srce.
0: Truješ mi srce, ima. Naravno da ima. Truješ mi srce. Aha. Dobro.
3: Da, a posle Pola noći Nešto od Moslavaca.
0: Nešto od Moslavaca. Ići će, ići će. Može, može.
3: Puno hvala.
0: Ajde, bok bok.
3: Bok bok.
0: 21 sat je i 9 minuta. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
4: Također i vama, dobroveče. Lijepi pozdrav iz Gabajeve Grede.
0: Pozdrav Gabajevi Gredi.
4: Hvala. Ovako, sretan rođendan Futvak Slaveku iz Đurđevca. Žele kumovi Mio i Mira iz Gabajeve Grede uz pjesmu Lagano pada svilena kosa.
0: Dugo to nismo čuli, dakle kumovi žele sretan rođendan.
4: Kumovi žele, tako. A za posle polnoći za kumu Ivku žena od čelika.
0: Žena od čelika, može i to,
4: tako,
0: naravno da ima.
4: Hvala lijepa
0: i vama.
4: Ugodno veče.
0: Također, bok bok.
4: Bok bok.
0: Peti poziv u ovom bloku. Tko je s nama? Pozdravljam i vas. Da li se čujemo? U programu ste?
2: Ivan.
0: Aha, još jedan put Ivan. Može.
2: Imate od Pepelka, pamtite me po mojim pjesmama.
0: Pamtite me po mojim pjesmama. Tako se zove pjesma.
2: Pepelko.
0: Uh-huh, sad budemo pogledali. Pamtite me po dobrim pjesmama.
2: Evo mojim pjesmama, tako.
0: Budemo pogledali. Znači, sigurno je Pepelko.
2: Pepelko, da.
0: Pepelko. Možda zaplakaće tambure, možda u refrenu. Ako je to to. Budem preslušala.
2: No.
0: Imamo nekakvu zamjenu, ako ne nađem.
2: Može. Može, onda Pepelka isto to jednu pjesmu kao bi dali, tako sve su lijepe.
0: Jesu. Ajde, budem
2: pa jednu smislicu od Pepelka.
0: Dobro, lijepo, ja ću ovo potražiti u svakom slučaju.
2: No, i da.
0: Svakako
2: i lijepi pozdravaci Kemi i Janu i vama.
0: Naravno.
2: I svi slušateljima i slušateljima.
0: Može.
2: Aj, lijepi pozdrav.
0: I vama, do slušanja. Mnogo vas ima na čekanju. Još jedan poziv u ovom bloku ćemo uzeti, da čujem tko je s nama.
5: Dobar večer.
0: I vama želim.
5: Oliver.
0: Drago mi je Oliver. Otkuda je Oliver?
5: Iz Ždale.
0: Ždala, pozdrav Ždali.
5: Pozdravio bi Ivicu iz Gotalova.
0: I mi?
5: Svoju suprugu Ines. I sve koji me poznaju.
0: Može. Oliver, šta ćemo svirati?
5: Može od Halida Bešlića Romanija.
0: Može.
5: A poslije polnoći od Thompsona Prijatelj.
0: Može i to. Može i
5: vi
0: to.
5: Vi ste gospođa Jasna.
0: Jesam.
5: Sve vam najbolje želim.
0: Ma Oliver, i ja vama i vašoj Ines.
5: E, hvala lijepa.
0: Svako dobro, uživajte s nama. Bok, bok.
5: Bok, bok. Noćne ptice.
0: I sada ću reći. Sada nemojte više zvati kada sviraju glazbeni brojevi. Da ne bi bio čekam pola sata. Nego nakon završenog ovog bloka pjesama. Pozdrav gospodinu Kreši i njegovoj ekipi.

I u nastavku lagano pada svilena kosa, kumovi Mio i Mira. Sretan rođendan žele Fucak Slaviku. Tvoji kumovi.

0: Tko je s nama?
1: Uh-huh. Lijepi pozdrav, Ivan iz Karlovca. Uh-huh,
0: uh-huh. Čujem ja. Uh-huh,
1: uh-huh. Da, da. Imam jednu pjesmu.
0: Da?
1: Silvana Armenulić. Teško je kad ostaneš sam.
0: Teško je kad ostaneš sam.
1: Sam.
0: Ako ja to imam, baš to prezime mi onak ne leži da bi imali u fonoteci.
1: To je stara pjesma, negdje 70-ih, kaj znam, 67-e, nema.
0: Teško je kad ostaneš sam.
1: Ostaneš sam.
0: Samo malo. Teško je, nemamo, samo malo još, R sam napisala umjesto S. Teško je, teško je kad ostaneš sam. Nažalost, nemamo.
1: Nema.
0: Nema.
1: Dobro, budemo jedan da drugu jednu.
0: Kaj ste rekli, Silvana, da napiše Mladenu?
1: Armenulić, da.
0: Silvana Armenulić, dobro. To budem napisala kolegi da stavi u fonoteku. Kaj imamo za zamjenu?
1: A za zamjenu imamo od Suhodolčana Zlato moje, ne?
0: Zlato moje, može.
1: I pozdrav vama, u stvari Janu, Kseni, ja,
0: Aco na kraju, može.
1: Aco na kraju.
0: Po starosti, bumo tak rekli, po starosti.
1: Da, da, da, da.
0: Eto,
1: da,
0: tak smo se zvlekli.
1: Ja trebam biti zadnji.
0: Može, može.
1: I svim ostalih, tako je, i vama lijepi pozdrav.
0: Može, Ivo, bok.
1: A posle pola noći kondorov let.
0: Može.
1: Da, da, da,
0: Kondor El Pasa, evo, upisala. Može, može. Ajde.
1: Od ovoga, Jimmy Stanić.
0: Da, da, da, Jimmy, može. Ima. No. Okay.
1: Ok. Ajde, lijepi pozdrav, da ne duljimo.
0: Može.
1: Udobnu noć.
0: I vama, do slušanja.
1: Ajde, pozdrav.

0: I još je netko s nama.
1: Jedna slušateljica vaša stalna.
0: Evo, drago mi je, gospođo Slavice, da ste tu. Drago mi je.
1: Da. Ovak, ja bi zahvalila gospođi Biserki, evo, da se konačno pojavila da čujemo i njezin glas.
0: Tako je.
1: Sve najbolje Ivanu i njima i velika podrška tim roditeljima da imaju tako puno, puno strpljenja. Ja znam kaj znači biti bolestan, prema tome mislim da je potpuno opravdano da rečemo koju reč više i da bi to bilo loše da neko to kritizira.
0: Naravno.
1: Eto, ja bi za taj pozdrav uzvratila pjesmom Čuvaj pravu ljubav.
0: Tako je.
1: To je pjesma od Jasmina Stavrosa. Ja mislim da je Helena, vi ste tak rekli, jel?
0: Čuvaj pravu ljubav, sad ćemo vidjeti. Čuvaj pravu ljubav. Čuvaj pravu ili čuvajmo možda.
1: Čuvaj pravu ljubav. Ja sam to podcrtala onak i rekla sam da pjeva Jasmin Stavros i Neda, a vi ste mi rekli da je Neda nego Helena u duetu je to.
0: Kako ja sad to ne mogu naći?
1: Čuvaj pravu ljubav da ne pobjegne. Svirali ste mi to već. I to kad sam rekla da je Jasmin Stavros i Neda, vi ste rekli da je ne Neda, nego druga ta ženska, nekakva Helena ili tak neke slično. Uglavnom je duet. Jasmin Stavros i ženska pjevaju skupa.
0: Samo malo. Još da nešto vidim. Pjesma vam se zove Dajem brdo zlata. Jasmin Stavros i Helena Blagne.
1: Dajem brdo zlata.
0: Da.
1: Da mi staviš ruke oko vrata.
0: Da.
1: Ne. Neka druga pjesma. Ili tak? Bome ne.
0: Pa samo tu, mislim, u fonoteci imam to, tako da...
1: Čuvaj pravu ljubav. Možda. Svirajte.
0: Helena
1: svirajte,
0: Blagne.
1: Tako je, svirajte, samo nek bu što kraće.
0: Može.
1: A poslije pola noći, onda od cura iz centra, od Dunava do Jadrana.
0: Od Dunava do Jadrana. Jel vaša bilježnica popunjena?
1: Ja nemam bilježnicu. Ja još kamicle i kada vam velim kak, kaj čujem, tak zapišem, onda to sve metnem na jednu hrpu, onda to sve razbacam oko sebe i onda...
0: Dobro.
1: Kaj nemate to.
0: Dajem brdo zlata, to je ta pjesma, koliko ja znam.
1: Dobro, pustite, nek ide. Bumo se još čule, pa onda kak... Kaj bubu, nema veze. Ja uzvraćam pozdrav i uglavnom u svaku pjesmu koju odsviramo popraćena je svaka pjesma dobrim željama.
0: Da. Dajem brdo zlata je sigurno to ta pjesma. Čuvaj pravo ljubav, to je refren, a Dajem brdo zlata je naziv pjesme.
1: Zato ja imam jedan i dva, pa je to sve skupa.
0: Onda zaokružite jedan.
1: Tak.
0: Jedan.
1: Jer pri meni dva i dva nisu četiri, nego 22.
0: Dobro, evo, za drugi put znamo.
1: Tako je, okej. Okay. Ajde.
0: Bok.
1: Bok.
0: I još je netko uz nas.
2: Dobar večer.
0: Želim i vama.
2: Ines je iz Dale.
0: Drago mi je.
2: Želim pjesmu od Grša. pjesmu ovoga Forca, ako imate.
0: Grše i Forca?
2: Tako je.
0: Sad ćemo vidjeti, Ines. Forca. Forca. No. Grše. Samo malo. Grše. Grše, grše, grše. Forza. Ima. Ima, ima.
2: Ima. Evo, pozvam se ovoga supruga koji je malo prije nazvao.
0: Olivera.
2: Preko radija mogu reći ili ne smijem reći da ga volim najviše na svijetu. I pozvam svoju prijateljicu Kristinu Novogradec ovoga, i poslije podaći pustite koju god želite pjesu od mene. Evo ga.
0: Može, Ines. Uživajte s nama. Pozdrav Ždali.
2: E, meni je jako drago kad sam vas čula i kad se čujemo još zadnji put, jer putujemo za dva tjedna more.
0: Joj, želim vam sretan put i lijepi boravak tamo.
2: Hvala vam lijepa.
0: Svako dobro. Do slušanja, Ines.
2: Hvala.

0: Ko je dalje s nama, da li se čujemo?
1: Čujemo, čujemo.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav iz Kladara.
0: Pa znate šta? Jučer sam vas se setila jer sam čula jedan prepjev pjesme Čubora.
1: A jeste.
0: I onda sam se sjetila starog Jastreba.
1: Njegova pjesma.
0: E, tako je. Pozdrav, kak je?
1: Pa čekam već manj dugo neke ove majke, pričaju puno dobro, a nema veze.
0: Dobro.
1: Ja sam u penziji, imam vremena čekati.
0: Penzija je velika.
1: Ja kad dođem u trgovinu, Ellen se žuri, rekao ne, ja sam u penziji, rekao. Ajde, pozdravio bi Ivana i njemu u sredu rođendana.
0: E, lijepo, sretan rođendan našem Ivanu, tako je.
1: Bude malo unapred nego sa zakašnjenjem.

Kako ti bre rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela, a šta sam, hoćeš pare, evo rajče, i daj limar da kupi materijal.

pa mi dođe da vikne, ustaj grda brat, treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu dečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, a ne mogu, bio si naj.